0: wa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi walikudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nalikumerina matanhatu. Muzvankhoza tichiranga siyensa ya Saude, tina makursu ya infirmaje ya Saude materno infantili, infirmaje gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirhe na kasonzerhe ka basa, zvato tinati administration i gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuyua kwa rifuo, kana kuti agricultura i conservação, tina makursu ya agropecuaria. Mapepa yanadiwa pakiadze nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kote biyet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kubanda mwiri, tsamba linalanga na zvankhoza yanu kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuti nembesa nayo, inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10, kana kuti 1750 medika jim. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 250 iwoito, 85 36, 29, 3, 0, 4. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz. Kana kutibatazwe pa info@impgnm.ac.nz. Ndife Wanzerombairi, makole 10 na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
1: Nguwa zadi kuita izo zisteri na mapindu makumere na manomwe ndizo waitora jivinti i sete minutush. Wadikani jwense izwi kuitiroti tipanise kusitani mwanya iwo watunati radio na mitampu. Pansiku ya nyamusiuno tichiranga ife chishanu mwanya uyo na kudzisane mitampu idadziwa na chatadziwa mukati mwalino sondo izwi jwense mu provincia ino ya Manika kuringira na dziko lense. Apo wadikanue mwanya uyu ndiyo wakubine wadikuya mutambwe mukati mwanguwa zino izwi kubudira muno mu studio ya radio Mosambiki mu chimoyo.

0: Aru nare mangwana ni?
1: Mangwana ni azito ni mamukasa kadini.
0: Da muka ndia nare paru nare uyu.
1: Mkubia na João Zakaria Shigumbu.
0: Mwadivana muri pia gumbu.
1: Tiri nyamatanda. Vista de sofara, distribu nyamatanda.
0: Nyamatanda kuno para ele.
1: Ah, kuri go, tira kushimoyo uyu.
0: Ah, kuno uko zuri kufamba kunze kwa muka se nyamatanda.
1: Hai.
0: Kwa muka se nyamatanda kunze kuri kutonhora here kuri kudzia kuri kuita sei?
1: Ii kuri kupora kuza kutonhora kamana.
0: Kuri mutori ne majuzi hapa.
1: Hai tato vato kumura wari ukomo ha wari ukomesa tochira.
0: Muri kudini?
1: Tato kumura wari mabachi ii kai kuri kutonhora.
0: Kwa inge kuchitonhora iko zvino zvimauritsa bachi.
1: Ah takumura bachi ha kukomesa kumbodzia tupa.
0: Ah kwa kudzia iko zvino izvi. Zvino ana makatengero here mabachi mimi?
1: Ii takapera atenga kufera kuchiposa.
0: Ayenge kuti mukasa atengera mabhachi achazoendawo kobika namama akatsva.
1: Hai anopera kuchadya.
0: Zvino tipei tizwe muri kuitei iko zvino izvi?
1: Ah waruno tikumbokakava zvinyemba mumunda mangwana dzamwaite kakava zvinyemba mudhomingu kigirei.
0: Nyemba idzi dzinenge dzekutengesa here kana kuti ndedze kutorya nemhuri?
1: Ah, dzimwe dzotengesa kuti dzakawanda, dzimwe dzotengesa moto dzitokanda muchitumba para kuzorya.
0: Hamuzotengesi dzese here, ndakazwa kuti kune anotengesa zvese dzimwe nguva kutochinja nenipa.
1: Ii, avo kwakushaisa tengesi dzese, totengesa mutengo kuti mutosiya mutengo kuzorya ngoti watengesa dzese zvakaita muriwo pachino paunozonesa.
0: Ah, ko hambira yakasvika nemari kuti ndipei ndinotenga ngemari yepamusorosoro, hamukanganwi here imimi?
1: Nada, ndondivapawo zvokuha video.
0: Ora ite zvino tipei tizwe kuti mangwani kusera mangwani muchanga muchiitei?
1: Ah kusera mangwana mudhumingu tinombenda paigeresha.
0: Kuti mangwani?
1: Mangwana tinokateka zvenyemba asi nemasuduka vanyemba mangwana ungateka vanyemba mangwana duka vanyemba mangwana unokuigeresha.
0: Aha ora ite zvino mukwatsanhu washanu?
1: Ah ningati mutambisa angu jinjaresera kagupo ngaritambi.
0: Mwapedza?
1: Ndapedza.
0: Ndatenda mwani mangwana ni yakanaka.
1: Ndabonga pambito sakandiputana.
0: Ndatenda. Mbemba mwene zvidimbo makuma aronga muna nechimwendi dzanguva akuno kime mepo ye radi musambike misoro provincia yemanika studi muchimoyo. Taka kumira ikava tere parnare mangwana ni? Alo parnare?
2: Marase!
0: Arati marara, ndia nare parnare we?
2: Joãozinho Benjamin Paduco Kumanika, 4 Congresso.
0: Joãozinho, kuti Joãozinho, ko Joãozinho akurigani? Kuti aite o João.
2: Nada, akuriba.
0: Akuri. Ai, ai, ai. Ora aite, zvino, mati muripi?
2: Manika, bairro 4 Congresso.
0: 4 Congresso, kuno fara ere?
2: Ah, kuri nani?
0: Ah, kunze kwa muka se Kumanika.
2: Ah, kunza kuri kubuda kazuwa nezvimafuwa zvakangodaro daro mazha zuwa ririyo.
0: Zuwa ririyo kuti makuseni kwainge kwakadini?
2: Kwanga pakaputira makuseni kwanga pakaputira makuseni.
0: Mainge mutere nemabhachi ndizvo?
2: Ah, tazuwa kumura tazuwa bvisa mabhachi ozha.
0: Kune andakazwa kuti ini bhachi rangu inipa. Ndikandongwe nipa zvakuita.
2: Ee, anonga achipenga munhu wacho manjakadaro zviya.
0: Hanzi inini gumbeza rangu inipa. Bachi rangu inipa ndikangomwa nipa. Handichadi gumbeza, handichadi gumbeza kana kana bachi chairo.
2: Ndiwa munozoona anozofira pakati pogwanza omerwa anoshandwa.
0: Zvino muri kuitei Kumanika kwa Congress?
2: Nyamashi shanu nirubaya maponde mangwana sapa tunonga nirubaya maponde dhumingu kugeresha mshiposi kubaya futi maponde hati kushika futi frete sondo rino ya hiri.
0: Aha, zvino muruko mukapero baya baya muru tengesa?
2: Hei, tutengesa.
0: Aha. Alright, zvino mokwatsanhu washanu.
2: Mayangu furora maniko, yangu maiminitu, ya gloria mkomangu wa gushtinyu tozotisha vidu madarena enia na ana denia sitapeza maitabasa.
0: Moa ni mangwana ni ya kanaka?
2: Na inungu basa pambiri.
0: Tatenda. 0848 20 7 6 6 8. Baru nare mangwanani?
3: Ah, mangwanani mangwanani mararati.
0: Darati mararandi ane are baru nare uyo.
3: Ah, pa munarosi Carlos Kundai ni kuno kujombe zona ya mapako.
0: Zona ya mapako kuno fara ere.
3: Mure ni kuno fara padu kupasa kuto fara ingo ti apa taka to karo dai kuno kuto tenda kwente kuno. Tamari ndu jove akatungira kuvire iyo yaita tak motor so apa to tenda kwente ma speciano.
0: Kuzvisunga chii change chanetsa? Alright, zvino ndo zvamuchaita kupera kwesondo.
3: Ah, apart zvatenda mashibesiano, daizi takondera mashibesi ashu makatonza katoze, parati musabato zva akauti mashibesi mangwana kana mashibesi pambopinda kudanga tinobata zvekubata. Ndo muchamadoko nikakwenda kuno tournament ya Bertura kampiona to kozo serie yedu tatoda kufungura pa Gonjombe hapo. Ndo domingo kauya zva madoko nikakwenda kumukupa. Parazo de jam domingo mano veno ve kapinda misa. Chamadoko ni kwatu chaka chaka so para para para chaka kununa.
0: Alright, matora pange mutambo munobano here bora kana kuti ndimi munenda kudombere maoko amwe chitamba.
3: Ah, inini borero ndinochaya asi ndati ndanozera kuti kure haro anchacha zvinodano zvomajengo yamwe ni anozoita engagement.
0: Mushingo tamba tambao.
3: Ah, ndichitamba tambao soka chinjika madau ndonera onerera kuri kumuti kukura derida.
0: Aha. Zvino matipani zvarabata-bata, munobata-bata zvipi zvacho?
3: Zvibata-bata, inini ndimabasa akawanda, ndinondozona-zona nyanyati-nyanyati zvomagereja zvionititi.
0: Nyanyati, alright, nyanyati dzinosonwa uye zvekuda kutamba nyanyati munombomwe tairo ndizvo?
3: Ehe!
0: Anongozvizwa ini kuti aiwa chekutanga itairo. Mukazobve mutairo muzota zvino azviite here kumbotamba musati mamwe tairo
3: mutemo wakona ngamaronede tofunde kutenda kukategori yakoneko kategori zvakuzari primere tairo kopo ndetairo ndakachona pinda misa
0: ndinongozvisa kuti nyandiroti kunodiwa tairo
3: aiti kupinda misa musizi kumwa tairo primere tairo yekamari kakona pinda misa
0: zvino dai kana mukasamwe tairo panodini manje pano zvinoitika here kana kuti zvinofamba sedai kana munhu akati nhasi uno handidi hangu kumwe tairo inini
3: ya apona apo zva patratamendo yatinoita isinge kuti tairo iyo yokugereja siyana neyekubikira panyumba ngoti yokubikira panyumba nemusina bhazi ndomwa bhazi akora ingwa ndiye kugereja zvangu inombosimbiswa zvakakona kudini tratamendo.
0: Mati panodiwa bhachi kutaura kumwe tairo ndomupfeke bhachi
3: nada unobike unokusimbisa.
0: Aha, ndiyo unofanira kuti abike aine bhachi.
3: Hey, kwapedza kwasimbisa kwachona ipasi inorapa
0: mudhiko unoita basa iro riri baba gosa
3: ndigosa
0: gosa zvino imi ndipetiso zvino mogadza zvakaita ambirai kuti ange chiita gosa asi nebhachi munodi munomutengera here munoita sei.
3: Unotengerwa bhasha akamosera interest yake chito chako.
0: Zvino dai kana akabika asine bhachi zvinodini manje?
3: Aiti matongumirwa zviya munosimba ngomutemo.
0: Ora yete mokwatsano ashano.
3: Zvakanaka zvakanaka kutanga mukadzi trendinya manwere mwana ndiya timbinya rosi. Enda ndouya rosa rosi nariti rosi maandirozita jornali. Enda na yese ana Matias Gen City kubira ndimbashori yokobata dikoni. Nda yese ngatambe ngokutemba simba ramwari. Nemwimwe watambe nevanomupakidza kuti muone kuya kupinda pabasa. Ngatipinde mangwanani akanaka.
0: Ndatenda muone mangwanani akanaka ndatenda.
3: Zvakanaka zvakanaka.

0: lo barunare.
1: Mirai.
0: Ma ndia ne ari barunare uyu?
1: Alberto Cesario kubudira ukatandika zona ya Mabulambezi.
0: Mabulambezi kuno para iri.
1: Ah, kuno kuri mushe kuno.
0: Ah, katandika uko kwa simuka sei.
1: Ah, katandika kuno kuri mushe kuno so una kamhepo basi.
0: Kamhepo mabachi makatenga iri.
1: Ah, mabachi tinayo kare atakatenga.
0: Aha, alright. Zvino tipeti izvo zvamuri kuita nhasi ngezvipi?
1: Ah, lero hapana zvangundira deja dzuro, hapana changunduru kubata, divido mwiri handisi kubvapo.
0: Makaenda here kuchipatara imimi?
1: Ya, ndakatangirwa zona ndakaenda dzuro.
0: Pamakasvika akati iko?
1: Ah, ndaka kuzvari malari.
0: Aha.
1: Maona zvanaviwa mapiritsi acho saka ndiyangunduru ku.
0: Andoa muri kutomwa. Zvino kubvira kutanga kwamakaita kumwa mapiritsi kusvika iko zvino zviri kudini?
1: Ah, ndiri kubva nhasi beta bichana sowasala nemusoro basi ndokondokonza kurondorwadza.
0: Aha.
1: Maona.
0: Alright, mofambira mberi mechinomwa mapiritsi.
1: Nao tatenda
0: mani. Mochinyatsawo kuremekedze nguva kwete kuzoti anadha ndakuzwa zviri nani asi kwakushota mapiritsi matatu marongo munobva kuti aiwa mapiritsi ngaambomire ngekuti ndabho.
1: Nadha unodopedza dosage ense kuti zvense zvifambepo.
0: Ando zvinodiwa mukasapedza dosage. Hapana chemunonga mapedza.
1: Nao ndizvo mimi.
0: Alright, mokwatsanhwa shanu.
1: Chakutanga ndimwe muri pabasa.
0: Tinotenda.
1: Kuna washanu eria, kuna kudzaenda kuna mwana ndi Nelson Alberto, Arlindo Alberto, Anita Alberto, na mkazi ndi Vanessa Vinti Evarishi, tundapesa.
0: Mwani mangwana ni yakanaka.
1: Tatenda mshana.
0: Tatenda.

0: Masika ti patrofono.
1: Maskara maskara bebe semata ka.
0: Ndiani ngari pano ngadiri ano.
1: Ushopa.
0: Muripi.
1: Baba sare sira pare kabara ani ambiberosi.
0: Bazali lipi?
1: Pera. Pa.
0: Ma murikite murikite.
1: Ndiutra makapu sikisipa nawo dingesa.
0: Ah zviro kwazvo. Mapete ibiningu mushapita zvakadini?
1: Mapera biningu ndikudeka zviro kwazvo. Nishadeka dikisenza mangwana futi ambiberosi nishadeka dikisenza ne biningu.
0: Msati mako na mate mwa huwa mnamati.
1: Ah, dadu.
0: Mchakangora.
1: Patoka mungoro usi.
0: Mapira chushula.
1: Anisati wakata usi.
0: Msati mada yungi. Chisha ita shu. Nguwe zino?
1: Nakuda kamare. Nguwa zae na karekari.
0: Oh, asi jwa iso kumbe mnoji zia. Aita chinyambia kumbe.
1: Isaza ne muriwo we kutsunga.
0: Ah, tsunga zviro kwazvo. Tambisa tatu varongo muna basi.
1: Tangi ndimwe ne ana kumanga tambe ne mashamarese miri zvinseji ne mukoma jendura raiva ngata iyo kunyahware ne mukoma kuna shamizora. Muna basa.
0: Sara zvakanaka.
1: Kadeda.
0: Mbere gomera miseso na mita nhatu katorzora zvino dziza seji minutos. Radio Msambiki emisero provinsi yari manika kuva mustudio mchimocho. Masikati ya chipshanu. Masikati ya patrofono.
2: Tira tira mchamara.
0: Tiri nane, tiri bwe nane?
2: Manu muna sovipet, ili esu pagabe, denga doishite vandos.
0: Tipeti izo ya pagabe, mapete biningu mshapi la shakadini?
2: Mapete biningu mshapi la dano, asi ya sinya mtu mbili kwa muibano, mangwandi kwa muibano. Mungu ndo mbenda keji mchikose andri mbenda ubasi nyetoni.
0: Haa, milingu mbenda ubasi nyetoni. Maguna mata achanga mire?
2: Haa, hii nakari nakari poko.
0: Hapa kape?
2: Ndizi ndiripo.
0: Ndakazwa kuti ya mchapagari ziriti yungu.
2: Kwaza mchema ndri upagari mushi.
0: Huka upagabehu, upagabehu wa uperu huku?
2: Huku ni kusawati.
0: Mapira usu shura ya achanga mire?
2: Nalitini asha wa mchapagari ziriti.
0: Haita ne ambia nyamasi.
2: Ndiribanda cha na fuma nyamuni.
0: No fuma.
2: Hata mezi.
0: Ite ya nuhu atatora ngumuna basiri para zani?
2: Ndiribanda cha tangatuwe tu washa mwana mili finisiji nga pide. Chishalu chisha udegete. Napeza pepewe.
0: Sare ya shaka naka mwapina wapide bini wakanaka.
2: Ndiribanda.

0: Masikati pa telefono.
1: Masikati.
0: Turubwa nani?
1: Jam Elias.
0: Muri pia shano.
1: Ngwende babasa.
0: Ni babasa. Mapeto ibingu mshapita shakadini.
1: Abu masikata mumwana basa ndomingo walpanyo mba mzoro.
0: Ah, mbingu mna ngama kazoro amsenzi. Mapela shushura.
1: Ata pete.
0: Nabibu wangambia ero lera kwa numarikira ubase.
1: Basa u.
0: Mnoshushura ubase yo. Ah, ndisho. Tambiza enu wanganani basi di paradzani, mkwaza kona ziri kwendezi.
1: Ata ngendima zenaso.
0: Atenda?
1: Nwangu sokine zanaya na samari eo samini gumsegi bapite maskata zisi kila kanaka prigato.
0: Atenda, sarayisho kanaka. Purzani choto itapa hai, meti mbutu na mafimo padoko. Tuenda kumbuti na mafimo nge chingoma ichi. Mozo kwa ya jibote kumasuri kwa chingoma ichi hai. Tibo mezira padoko mata.

Atogumere miseso nomwe Inzora zonze minutos Asai chute radio msambike Misoro provincia romanika kufamu Estudio mjimojo masikate siku echishano Emba kwa atisi ya

Inda kupika isi ya joseme kimatola kana kuti madhala. Ngoma ichiripo. Anatuma kumatatu emiseswa na minu mwene hafo. Nizoitora shino 37 minutu. Chote chopo ndira kwenda.